最後は DJJ254 The King of Remixes なごくりかにやどこやかめめかうかめぎるスター292ハッシュスター292ハッシュわなわいにスター292ハッシュおころけごれだけらべりらがりやなびえれでものやがたがてがしりぎめろごれぎにしりぎめろごえたーだとスター292ハッシュウェキニーハウウェゴれだけらべりらがりやへないどんにぎものへな TV しごえてりでへなディモしごえてりでおなとろごくえなぎにゃストークへごえてりでやもいがなましりぎぎりいがなでもりやみろごえりストークいののウェゴれでなしりぎたうげた23しりぎ22しりぎ35カウントたかうごスター292ハッシュいぎらでいのあどこやかめめウェゴれだけらべりらがりやなびえれでものStar 292 hash Star 292 hash Ah yes Na betika shiawal kapige diaga na bere Oki nyatari kikumi na keda mweli oyotare No koroge di na bero koro kero lera kana Oki menyo lema odo maradi kone deino a betika shiode Kwa sababu tuko grao Na K24 live starts Na statistics ishi kana maudu maya mo the megi ye bete kaishi bawe holiday no holiday dake kaya kaigana maudu tamasyo nehari ha K24 TV K24 plus odoma na K24 digital oh yes aya nitura shoka zuda kaida ya tere koraya asha rekete betu rero ebo kidogo rero ebo tuli hanini tushoke rege tuendo meli yaku Ya kukwira mwedia wa spia shia kifi kifi. Oh yes.